0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Минните ловци са особено необходими. Ние разполагаме с 3 от тях, а с тези 7 ще допълним и надградим нашите способности. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по закона за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на мини ловци от Нидерландия и Белгия. По думите на министъра, придобиването на корабите е особено актуално във връзка с средата на сигурност към днешния ден. Военноморските сили на България към момента имат неутрализирани 7 свободно падащи машини. Този процес не е еднократен, той ще продължава да се развива във времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион, каза още Стоянов. Министерството на образованието и науката утвърди официалния график на учебно време за учебната 2026-2027 година. Със заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев са определени ваканциите, неучебните дни за изпитите, началото на втория срок и датите за приключване на годината. Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде между 24 декември и 3 януари включително. Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари включително. Пролетната ваканция ще бъде от 3 април до 11 април 2027 година включително за учениците от 1 до 12 клас. Пролетната ваканция за учениците в 12 клас ще бъде от 8 април до 11 април. Вторият учебен срок започва на 3 февруари 2027 година. За учениците от 12 клас учебната година ще приключи на 13 май, 1 до 3 клас на 31 май, от 4 до 6 клас на 14 юни и от 7 до 11 клас на 30 юни 2027 година. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се включи в надпреварата за президентския пост. Партията издига Василев за кандидат за държавен глава. Негов партньор в президентската двойка ще бъде Красимир Манов, който е номиниран за вице-президент. Така МЕЧ официално влиза за предизборната битка за Дондуков 2 със собствена кандидат-президентска двойка Радостин Василев и Красимир Манов. В ловешките села Брестово и Какрина се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците за двете села. В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала Горник над пътя за село Агатово на нечетна дата от 16 до 19 часа през ден. В махала Долник вода ще има начетна дата от 16 до 19 часа. В село Какрина водоподаване ще бъде осигурено от 8 до 21 часа. А в началото на седмицата започнаха ремонтно-възстановителни дейности на речното водохващане Краевица, част от водоснабдителна група Черни 8. Ремонтът се извършва от специализирана фирма и има за цел възстановяване и укрепване на съоръжението и повишаване надежността на водоснабдителната система. Областният управител Пламен Христов, заедно с заместника си инженер Диляна Пиронкова, провериха работата на място. Там в момента се изгражда нова бетонова стена. Очаква се ремонтът при благоприятни метеорологични условия да приключи до 3 седмици. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители, като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произлиза от нормативен акт. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, подписан от заместник-министъра на здравеопазването доктор Николай Вълков. Позицията на Министерството идва след сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Според Министерството, осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърлено върху пациента и неговите близки.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънчево с развитие на купеща и купеща дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Добро утро в 7:30. От 28 до 30 август в тетевенското село Черни вид ще се проведе 7-ми национален и 45-ти общински фолклорен събор от Тимок до Вита. Събитието ще бъде открито на фолклорната сцена в центъра на селото на 29 август от 10 часа, след което ще бъде дадено началото на конкурсната програма. Културните мероприятия по случай събора ще започнат от 19 часа на 28 август с концерти на самодейни състави. С пълната програма на предстоящия празник в Черни вид може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Над 260 творби на ученици от 14 български училища в чужбина ще бъдат представени в международната изложба «Таланти без граници», която гостува в Севлиево от 1 до 20 септември. Експозицията ще бъде открита на 1 септември в художествена галерия Асен и Илия Пейкови, съобщиха от културната институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънчево с развитие на купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата да пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега от

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областната епизоотична комисия се събра днес в Ловеч, след като стана ясно, че трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс. Те са настанени за лечение в Плевенска болница, състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им. Заразяването е станало след контакт с болно говедо, което в последствие е било умъртвено и разфасовано. Това съобщи доктор Тихомира Въцова, директор на областна дирекция по безопасност на храните в Ловеч.
2: При пашуване на животни е забелязал промяна в общото здравословно състояние на това животно и е решил да приколи животното, след което е извикал за съдействие един негов познат. Лицата, които са контактни, са идентифицирани. При разговор с хората, които имат клинична изява, клинична форма, отричат да са консумирали такова месо. Собственика отричат да е подарявал, търгувал и разпространявал такова месо. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект с предназначение месо, там не се добива сурово краве мляко.
1: Директорът на регионалната здравна инспекция в Ловеч, доктор Русица Милчева, също даде подробности по случая.
3: Ние действаме стриктно по указанието на Министерство на здравеопазването за мерки спрямо контактните и второто направление е вземане на проби при съмнение за антракс, но във втория, всъщност този случай не беше при нас, защото пробите бяха взети от РЗИ Плевен. Пропуснах да кажа, че отлично работихме с епидемиолозите от РЗИ Плевен и с инфекциозна клиника на УМБАЛ Странски, където са настанени пациентите по случая. Всъщност първите, може би вече се знае в медийното пространство, но първите двама, които са имали симптоматика, в неделя вечерта са посетили спешно отделение в Ловеч. Насочени са поради липса на инфекционист. Нашия областен инфекционист е в продължителни болнични. Насочени са към спешно отделение в Плевен, консултирани от инфекционист. Това е веригата. По този начин върви диагностиката, уточняването и по-нататъчните действия по хоспитализиране и контактни. Двамата са с типична симптоматика, това е събудило съмнение. Кожната форма на антракс е в 90% от случаите, така, по научни данни. И те са имали такива единични лезии. Третия пациент в понеделник сутринта също с оплаквания е приет в клиниката, а четвъртия днес е за консултация в Плевен. Това, което ние предприехме спрямо контактните лица, които определихме по данни на ОДБХ Ловеч, като 21 лица общо на брой, четиримата, които са консултирани и двама настанени в инфекциозна клиника, третия от понеделник, са още трима от семейството лица. Четвъртия е кметския наместник на село Стефаново и останалите са колегите от ОДБХ, които са били в огнището в понеделник и вчера, и служителите на ОД на МВР, които осигуриха изолиране на този регион, докато работиха експертите от ОДБХ.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънчево с развитие на купеща дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънцево с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Велинград – вълшебният град на минералните извори. Когато пристигнеш в Велинград, веднага усещаш, че тук времето тече по-бавно. Въздухът е чист и свеж, пропит с аромата на борови гори, а тишината е нарушавана само от песента на птиците и ромоленето на топлите минерални извори. Тук природата и водата сякаш работят в перфектна хармония, за да ти поднесат едно незабравимо преживяване. Разходката из града започва от централния минерален плаж, където още отдалеч се вижда как парата се издига над водата. Доказателство за лечебната и топлина. Велинград е известен като спа-столицата на Балканите, защото тук има над 80 минерални извора, всеки със свои уникални свойства. Влизаш в басейна и усещаш как напрежението изчезва, а топлата вода сякаш лекува не само тялото, но и душата ти. След това продължаваш към Клептуза, най-големият карстов извор в България. Гледката на кристално чистото езеро, заобиколено от величествени борове, е като картина от приказка. Водата е толкова студена и бистра, че можеш да видиш отражението си в нея. Тук можеш да се разходиш с лодка или просто да се насладиш на спокойствието, докато пиеш ароматно кафе в някое от крайбрежните заведения. Но Велинград не е само минерални бани и красива природа. Градът има богата история и интересни забележителности. Една от тях е историческият музей, където можеш да научиш за миналото на този край, обитаван от древните траки. А ако искаш да усетиш автентичния български дух, разходи се до църквата Света Троица, където старите камбани и дърворезбите разказват истории за вяра и традиции. След дългия ден идва време за истинско удоволствие. Вечеря в някое уютно заведение можеш да опиташ традиционни български ястия, топла капама, ароматни пататници и свежи салати, приготвени с местни продукти. А ако искаш да завършиш вечерята в пълен релакс, има десетки спа хотели, които ще те посрещнат с басейни, сауни и парни бани. Когато си тръгваш от Велинград, усещаш, че си оставил част от себе си тук, сред зелените хълмове, в топлата вода и в спокойствието, което този град носи. А един ден, когато отново усетиш нужда от почивка и презареждане, Велинград ще те очаква със същата топлина и гостоприемство.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общински съвет Ловеч ще проведе редовно заседание днес от 10 часа, като в проект от дневния ред има 27 точки, от които 4 са питания на общински съветници. Сред основните теми за гласуване се отчетат изпълнението на бюджета на община Ловеч за 2025 година, създаване на общинско предприятие и общински пазари към общината, приемане на общински годишен план за социалните услуги през 2027 година, както и правила за условията и реда за ползване на дворните и спортни площадки и общинска собственост. Предстоят още решения относно осигуряване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за опазване на застрашени видове, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за следващата 2027 година, както и схема за разполагане на преместваеми обекти в централната градска част на Ловеч. Общинските съветници ще разгледат информация за резултатите от дейността на общинска фирма ЕКО към 30 юни тази година. С по-важните решения на Общински съвет Ловеч ще ви запознаем по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънчево с развитие на купеща и купеща дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй вече работи с намалена мощност от 850 мегавата, сочат данни публикувани на страницата на централата. Общото намаление е около 15% от 110 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Шести блок на централата продължава да работи без промяна. Водата от реката се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на река Дунав.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще бъде слънчево с развитие на купеща и купеща дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в страната, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса. В Ловеч температурата ще достигне 32 градуса, а в София днес 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите обсъждат законопроект за промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерския съвет. Със законопроекта министърът на труда и социалната политика е определен като орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управленските органи на публичните дружества. Парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. С тях се предлага размерът на такса за студенти в платена форма на обучение да не може да бъде по-нисък от 50% от средствата за държавно обучение в съответното професионално направление, вместо 60%, както е действащата норма, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29. В Ловеч температурата ще бъде 32 градуса, 31 ще бъде в София, 35 в Пловдив, 27 в Варна, 29 в Бургас.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Никола Цолов ще направи важна крачка по пътя към Формула 1, като ще получи възможност за пръв път да тества болид от най-високотехнологичния автомобилен шампионат. Тестът е насрочен за днес на италианската писта Имола. Българинът ще бъде зад волана на болида на Racing Bulls от сезон 2025 година. Основната му цел е да навърти 300 км, което се равнява на 62 обиколки на трасето. Ако изпълни изискването, той ще направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчни свободни тренировки във Формула 1. През последните години подобни изпитания с стари болиди се превърнаха във важна част от развитието на младите пилоти. Тестът днес ще бъде поредна важна стъпка в развитието на българския пилот по пътя към голямата му цел участие във Формула
0: 1. Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29. В Ловеч температурата ще бъде 32 градуса, 31 ще бъде в София, 35 в Пловдив, 27 във Варна, 29 в Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на Иляна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украина, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава. В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатически протокол, твърдят от президентството. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьо гориво от 41 евро и 31 цента за мегават час без таксите за достъп, пренос и акциз. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39 евро и 43 евроцента за мегават час.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29. В Ловеч температурата ще бъде 32 градуса, 31 ще бъде в София, 35 в Пловдив, 27 в Варна, 29 в Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 36 610 души в страната са на режимно водоподаване. Това показват актуалните данни на ВИК операторите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Броят на засегнатите е повече от 7 пъти по-малък в сравнение с същия период на миналата година. В момента режимно водоподаване има в 2 града и 82 села в общо 39 общини в страната. Най-много засегнати има в региона обслужващ ВИК Търговище, където без постоянно водоснабдяване са 8754 души. Междувременно от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че през последното денонощие в българския участък на реката са отчетени застой и минимално повишаване на водното ниво.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29. В Ловеч температурата ще бъде 32 градуса, 31 ще бъде в София, 35 в Пловдив, 27 във Варна, 29 в Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: знаю.
1: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
2: Областната епизоотична комисия се събра в Ловеч, след като стана ясно, че трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс. Те са настанени за лечение в Плевенска болница, състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им. Заразяването е станало след контакт с болно говедо, което в последствие е било умъртвено и разфасовано. Това съобщи доктор Тихомира Въцова, директор на областна дирекция по безопасност на храните в Ловеч.
3: При пашуване на животни е забелязал промяна в общото здравословно състояние на това животно и е решил да приколи животното, след което е извикал за съдействие един негов познат. Лицата, които са контактни, са идентифицирани. При разговор с хората, които имат клинична изява, клинична форма, отричат да са консумирали такова месо. Собственика отричат да е подарявал, търгувал и разпространявал такова месо. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект с предназначение месо, там не се добива сурово краве мляко.
2: Директорът на регионалната здравна инспекция в Ловеч, доктор Русица Милчева, също даде подробности по случая.
4: Ние действаме стриктно по указанието на Министерството на здравеопазването за мерки спрямо контактните. Второто направление е вземане на проби. Двамата са с типична симптоматика, това е събудило съмнение. Кожната форма на антракс е в 90% от случаите, така, по научни данни. И те са имали такива единични лезии. Третия пациент в понеделник сутринта също с оплаквания е приет в клиниката, а четвъртия днес е за консултация в Плевен. Това, което ние предприехме спрямо контактните лица, които определихме по данни на ОДБХ Ловеч, като 21 лица общо на брой, четиримата, които са консултирани и двама настанени в инфекциозна клиника, третия дал понеделник, са още трима от семейството лица. Четвъртия е кметския наместник на село Стефаново и останалите са колегите от ОДБХ, които са били в огнището, и служителите на ОД на МВР, които осигуриха изолиране на този регион, докато работиха експертите от ОДБХ.
2: Депутатите обсъждат законопроект за промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерския съвет. Със законопроекта министърът на труда и социалната политика е определен като орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управленските органи на публичните дружества. Парламента ще разгледа на първо гласуване промени в закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. С тях се предлага размерът на такса за студенти в платена форма на обучение да не може да бъде по-нисък от 50% от средствата за държавно обучение в съответното професионално направление, вместо 60%, както е действащата норма, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на Иляна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украина, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава. В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатически протокол, твърдят от президентството. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьо гориво от 41 евро и 31 цента за мегават час без таксите за достъп, пренос и акциз. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39 евро и 43 евроцента за мегават час. Общият брой на жертвите при внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали португалския район между Непал и китайския регион Тибет, достигна 157 души, а още стотици са в неизвестност, сред които има и чуждестранни туристи. Полицията в Непал обяви, че открила телата на 157 души, а общият брой на жертвите в резултат на природното бедствие до сега е най-малко 160 души, включително трима в пограничен китайски район. На видеозапис от охранителна камера се вижда как мощен поток внезапно поглъща многоетажна сграда, както и хората, които се опитват, бягайки, да я напуснат.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури в страната ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29. В Ловеч температурата ще бъде 32 градуса, 31 ще бъде в София, 35 в Пловдив, 27 в Варна, 29 в Бургас.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Мъж е стрелял с пистолет след нахлуване в дома му в село Шипково. За това информират от областна дирекция на МВР в Ловеч. Двама мъже, 23-годишен от Ломец и 40-годишен от Шипково, са задържани за проникване в чужд имот в село Шипково, обитаван от 44-годишен мъж. След възникнал спор между тримата, собственикът на имота е произвел няколко изстрела с законно притежаван газов пистолет. Двамата мъже след преглед в болница са освободени с охлузни рани и се задържани в районно управление Троян. От областна дирекция на МВР в Ловеч съобщиха още, че образувано досъдебно производство срещу 61-годишен мъж от село Телиш, който е направил опит да пазарува от щанд за плодове и зеленчуци с фалшива банкнота от 100 евро. Той е задържан. Инцидентът е станал в овощна градина на пътя в района на разклона за село Слатина. Подробности за тези и други криминални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев призова депутатите към усилена работа с началото на новия политически сезон в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Ето коментара на премиера Радев.
2: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилена работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновация. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на Министерския съвет повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на Министерския съвет ние разгледахме тези въпроси и обсъдихме можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой до сега не смее да направи нещо съществено по него. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че Министерството на образованието и науката, след Министерския съвет, вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление. Да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование. С премахване на компромисите в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техният статут, с въвеждането на ясни правила в училище, с повече дисциплина и патриотично възпитание, с изграждането на личности, мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си. Днешният дневен ред е дълъг и пристъпваме към днешното заседание, но днес ще обсъдим и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.
1: Думи на премиера Румен Радев. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за равнопоставеност между мъже и жени, с цел да се подобри балансът между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше одобрен с 159 гласа за, 9 гласа против и 1 въздържал се.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
3: There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещера в понеделник. Тялото му все още не е открито, съобщиха от полицията в Пазарджик, като уточниха, че днес усилията ще бъдат насочени към определени труднодостъпни места с наноси и гъста растителност. Централната избирателна комисия прие решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, свързана с осигуряването на машинното гласуване за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Прогнозната стойност на процедурата е 8 569 240 евро без ДДС. Сумата е изчислена на база идентични дейности от миналите парламентарни избори през април същата година поради липса на статистическа инфлация.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общинският съвет в Ловеч реши на заседанието си общината да кандидатства по проект за ремонт и реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля и подобряване условията на живот на местните защитени видове. Предложението е внесено от кмета на общината Страцимир Петков и е по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана по програма Околна среда. Средствата, за които общината може да кандидатства, са над 2 милиона евро. Максималният срок изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от края на 2029 година. Пред общинските съветници директорът на зоопарка доктор Ивайло Станков посочи, че за пръв път общините, които притежават зоопаркове, имат възможност да се възползват от такова финансиране.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бивш полковник, офицер от запаса, е бил уволнен заради нарушения, свързани с провеждането на процедури, обществени поръчки и финансови нарушения. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Това не е чистка, а нормални действия при една такава ситуация, коментира министърът. Той отказа да навлезе в подробности по случая и посочи, че компетентните органи трябва да се произнесат. Министърът уточни още, че няма други уволнени от Министерство на отбраната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Областната епизоотична комисия се събра в Ловеч, след като стана ясно, че трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс. Те са настанени за лечение в Плевенска болница, състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им. Заразяването е станало след контакт с болно говедо, което в последствие е било умъртвено и разфасовано. Това съобщи доктор Тихомира Въцова, директор на областна дирекция по безопасност на храните в Ловеч.
2: При пашуване на животни е забелязал промяна в общото здравословно състояние на това животно и е решил да приколи животното, след което е извикал за съдействие един негов познат. Лицата, които са контактни, са идентифицирани. При разговор с хората, които имат клинична изява, клинична форма, отричат да са консумирали такова месо. Собственика отричат да е подарявал, търгувал и разпространявал такова месо. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект с предназначение месо, там не се добива сурово краве мляко.
1: Директорът на регионалната здравна инспекция в Ловеч, доктор Русица Милчева, също даде подробности по случая.
3: Ние действаме стриктно по указанието на Министерство на здравеопазването за мерки спрямо контактните. Второто направление е вземане на проби. Двамата са с типична симптоматика, това е събудило съмнение. Кожната форма на антракс е в 90% от случаите, така, по научни данни. И те са имали такива единични лезии. Третия пациент в понеделник сутринта също с оплаквания е приет в клиниката, а четвъртия днес е за консултация в Плевен. Това, което ние предприехме спрямо контактните лица, които определихме по данни на ОДБХ Ловеч, като 21 лица общо на брой, четиримата, които са консултирани и двама настанени в инфекциозна клиника, третия да от понеделник, са още трима от семейството лица. Четвъртия е кметския наместник на село Стефаново и останалите са колегите от ОДВХ, които са били в огнището, и служителите на ОД на МВР, които осигуриха изолиране на този регион, докато работиха експертите от ОДБХ.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за равнопоставеност между мъже и жени, цел да се подобри балансът между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше одобрен с 159 гласа за, 9 гласа против и 1 въздържал се. Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещера в понеделник. Тялото му все още не е открито, съобщиха от полицията в Пазарджик, като уточниха, че днес усилията ще бъдат насочени към определени труднодостъпни места с наноси и гъстарастителност. Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на Иляна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украина, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава. В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатически протокол, твърдят от президентството. Никола Цолов ще направи важна крачка по пътя към Формула 1, като ще получи възможност за пръв път да тества болид от най-високотехнологичния автомобилен шампионат. Тестът е насрочен за днес на италианската писта Имола. Българинът ще бъде зад вулана на болида на Racing Bulls от сезон 2025 година. Основната му цел е да навърти 300 км, което се равнява на 62 обиколки на трасето. Ако изпълни изискването, той ще направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчни свободни тренировки във Формула 1. През последните години подобни изпитания със стари болиди се превърнаха във важна част от развитието на младите пилоти. Тестът днес ще бъде поредна важна стъпка в развитието на българския пилот по пътя към голямата му цел участие във Формула 1.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
4: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цар Фюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: се кача на самолета.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Цолов изпълни главната си цел да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Българският пилот излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Така Никола направи важна крачка към получаване на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула
1: 1. Синоптична прогноза.
2: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Ловеч-Следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва Ловеч след обед. Аз съм Нели и ще ви запозная с по-важното от региона в следващия час. Ето какво да очаквате в предаването. Заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, взе участие в заседание на епизоотичната комисия във връзка с установеното огнище на заболяването антракс в животновъден обект в село Стефаново. Какво каза пред медии Начков, ще чуем след минути. Общински съвет Ловеч проведе заседание и днес ще ви запозная с част от взетите решения. В Ловеч ще се проведе фестивалът на Варошлийски раздумки. Събитието започва утре. Националното състезание по класическа борба ще се проведе на 29 август в село Маревци. Треньорът от спортен клуб Борба Ловеч Хинко Нешев ще ни разкаже за събитието, както и повече за клуба по борба.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: Във връзка с установеното огнище на заболяването антракс в животновъден обект в село Стефаново, община Ловеч, беше проведено заседание на епизоотичната комисия, на което бяха обсъдени необходимите мерки за ограничаване и недопускане разпространението на заболяването. Със заповед на Българската агенция по безопасност на храните е обявено първично възникнало огнище на антракс при говедо в животновъдния обект. На заседанието на епизоотичната комисия присъства заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков. Ето какво каза по темата той.
2: Аз искам да благодаря на всички институции, че още в началото, откакто те са уведомени за наличието на тези случаи на антракс, са в постоянна координация с нас, както каза доктор Милчева, ежечасно, че съвсем своевременно и качествено са свършили даже предварително всички противоепидемични мерки, които в последствие са дадени с заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Смятаме всички, че за момента огнището е ограничено, че са взети всички противоепидемични и последващите, които ще се вземат мерки, за да бъде ограничено огнището, да няма опасност за заразяване на нови животни и евентуално контакт на хора с това огнище. Призовавам населението да бъде абсолютно спокойно, както казаха и двете колежки. Това заболяване не се предава от човек на човек и се надявам всички да бъдат спокойни и че бъдат взети всички мерки от отговорните институции за ограничаване на антракса.
1: Чухме информация от заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Общински съвет в Ловеч даде съгласие общината да кандидатства с проект за изграждане на нов голям физкултурен салон в основно училище професор Димитър Димов. Предложението бе внесено от заместник-кмета Цветелин Вичев. Кандидатстването е по обявената от Министерството на образованието и науката годишна програма. Максимално допустимото финансиране е до 1,3 милиона евро. Общински съвет Ловеч реши още общината да кандидатства по проект за ремонт и реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля и

0: подобряване условията на живот на местните защитени видове. Средствата, за които община Ловеч може да кандидатства, са над 2 милиона евро. Пред общинските съветници директорът на зоопарка доктор Ивайло Станков посочи, че за първи път общините, които притежават зоопаркове, имат възможност да се възползват от финансиране. В утрешното ни предаване ще ви запознаем и с други решения на Общински съвет Ловеч.
1: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: За втора поредна година в Ловеч ще се проведе фестивалът на Варошлийски раздумки. От утре до 30 август включително жители и гости на града ще имат възможност да се потопят в атмосфера, изпълнена с творчество, срещи и вдъхновение. В рамките на събитието са предвидени творчески базар, различни работилнички, вкусни изкушения, кулинарни предизвикателства и изключително богата музикална програма. Фестивалът е обвързан с изкуството и думите и е готов да даде на всеки запомнящо се преживяване. Събитието се организира от Творилница с Надежда, с подкрепата на Община Ловеч.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Национален турнир по класическа борба събира борци на различна възраст. От цялата страна на 29 август на стадиона в Ловешкото село Омаревци. Основен организатор е спортен клуб Борба Ловеч. Съобщи за Зетра треньорът Хинко Нешев.
2: На 29 август в село Омаревци ще проведем национален турнир по борба. Като първоначално беше идеята регионален турнир да го направим, защото за първи път ще го правим и смятахме да поканим в нашия район, които са борчетата. Обаче така стана, че обадиха се от другите градове от цяла България и ще стана национален турнир, ще стане. Искаме да популяризираме борбата, класическата борба в нашия регион, защото тук малко в забвение останахме, а борбата е един от най- българските спорто и най-развития спорт в Ловеч. Съвместно борба ще има и футбол за децата, така че стадиона, селския стадион ще го направим арена на спорта на 29 август. Участници ще бъдат някъде около стотина.
1: Хинко Нешев разказва повече и за клуба по борба в Ловеч.
2: Нашия клуб е от 1998 година. Това е господин Ганчев. Той е инициатора, той ни е водещата сила и към него се допитваме. Иван Мирославов ни е председател на клубът. И от тогава, да ви кажа, имаше един период, целият национален отбор на България, класическа борба, бяха в нашия клуб СК Борба Ловеч. След това, 2012 година, не са вече в нашия клуб и директно от тогава се занимаваме един вид като аматьорски клуб сме. Това не означава, че нямаме добри състезатели. Имаме в ЦСКА клуба по борба, ЦСКА класическа борба, 5-6 деца, които тази година участваха. Момчил Недялков участва на Европейско първенство за момчета. Иса Ертинов на кадети участва на Европейското. Радостин Василев участва сега преди 3-4 дена на Световното първенство в Братислава. Така че постижения, успехи имаме. В момента имаме картотекирани 55 картотекирани в федерацията. Иначе аз се занимавам, имам от предучилищна деца, с които подготвителна група се водят от предучилищна до втори клас. При нас няма текучество. Залата, вратата е отворена, идват, тренират, след 2-3 тренировки виждат, че нашия спорт не е много лек, много е труден и се потим здраво. След 2-3 месеца идва, мога ли се запиша господин, и аз им обяснявам, нито съм те отписал, нито съм те записал, вратите са отворени за всеки. При нас такса няма. Ходим на всички републикански първенства, където са в календара на нашата федерация. Българската федерация по борба. Ходим и на републикански и международни турнири в цялата страна. Няма недостиг на състезания. А за да стане добро детето борец, трябва да имаме състезания. Един вид, ние сме психолози на всеки, който дойде. Който дойде нов спортист, като влезе в рамките, като влезе в залата, му казвам: забравете училище, забравете дом, забравете улица. Тук е клуб, тук трябва да сме единни, трябва да си помагаме, да се уважаваме. По принцип това е най-хубавото, че ги учим на ред и дисциплина. Даже строяват се, не знаят кое е ляво, кое е дясно, как правя равнис. Тук всичко се научават и трябва да и си помагаме.
1: Припомняме, че националното състезание по класическа борба ще се проведе на 29 август в село Омаревци, а вие останете с Радио Зетра.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На първо четене парламентът прие промени в данъчно-осигурителния кодекс, които предвиждат данъчните да разполагат с информация за ползвателите на криптовалута. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и беше подкрепен от 36 депутати, 4 бяха против, а 10 гласуваха с въздържал се. Със закона се предлага въвеждането в българското законодателство на две директиви на Европейския съюз в областта на обмена на информация за данъчни цели. Промените целят данъчните служби в Европейския съюз и партньорските страни да имат възможност да обменят информация помежду си за лицата, които търгуват с криптовалута. Софийска градска прокуратура продължава разследването за разходването и движението на средства отпуснати за изграждането на автомагистрала Хемус. Към момента по делото има привлечени обвиняеми лица, съобщиха от прокуратурата. Разследването е свързано с авансово преведени на търговски дружества средства по договори за строително-монтажни работи. От прокуратурата посочват, че в продължение на значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на разположение на прокурорите и разследващите органи заради съдебен контрол върху наложени обезпечителни мерки. Прокуратурата е разпоредила да бъде проверена и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция Пътна инфраструктура.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: От 28 до 30 август в тетевенското село Черни вид ще се проведе 7-ми национален и 45-ти общински фолклорен събор от Тимок до Вита. Събитието ще бъде открито на фолклорната сцена в центъра на селото на 29 август от 10 часа, след което ще бъде дадено началото на конкурсната програма. Културните мероприятия по случай събора ще започнат от 19 часа на 28 август с концерти на самодейни състави. С пълната програма на предстоящия празник в Черни вид може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото «Къде изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, а от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Над 260 творби на ученици от 14 български училища в чужбина ще бъдат представени в международната изложба «Таланти без граници», която гостува в Севлиево от 1 до 20 септември. Експозицията ще бъде открита на 1 септември в художествена галерия Асен и Илия Пейкови, съобщиха от културната институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев призова депутатите към усилена работа с началото на новия политически сезон в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Ето коментара на премиера Радев.
2: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилена работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. А това означава едно. Утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновация. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на Министерския съвет повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на Министерския съвет ние разгледахме тези въпроси и обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой до сега не смее да направи нещо съществено по него. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че Министерството на образованието и науката, цвет Министерски съвет, вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление. Да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование. С премахване на компромисите в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техният статут, с въвеждането на ясни правила в училище, с повече дисциплина и патриотично възпитание, с изграждането на личности, мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си. Днешният дневен ред е дълъг и пристъпваме към днешното заседание, но днес ще обсъдим и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.
1: Думи на премиера Румен Радев. Президентството отхвърли спекулациите около поздравителния адрес на Иляна Йотова до украинския държавен глава по повод националния празник на Украина, като подчерта, че документът е изпратен на български език в съответствие с установения дипломатически протокол, а преводът се извършва от българското посолство в съответната държава. В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатически протокол, твърдят от президентството. 36 610 души в страната са на режимно водоподаване. Това показват актуалните данни на ВиК операторите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Броят на засегнатите е повече от 7 пъти по-малък в сравнение със същия период на миналата година. В момента режимно водоподаване има в 2 града и 82 села в общо 39 общини в страната. Най-много засегнати има в региона обслужващ ВиК Търговище, където без постоянно водоснабдяване са 8754 души. Междувременно от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че през последното денонощие в българския участък на реката са отчетени застой и минимално повишаване на водното ниво. Централната избирателна комисия прие решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, свързана с осигуряването на машинното гласуване за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Прогнозната стойност на процедурата е 8 569 240 евро без ДДС. Сумата е изчислена на база идентични дейности от миналите парламентарни избори през април същата година поради липса на статистическа инфлация.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер. Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Дали. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Общинският съвет в Ловеч реши на заседанието си общината да кандидатства по проект за ремонт и реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля и подобряване условията на живот на местните защитени видове. Предложението е внесено от кмета на общината Страцимир Петков и е по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана по програма Околна среда. Средствата, за които общината може да кандидатства, са над 2 милиона евро. Максималният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от края на 2029 година. Пред общинските съветници директорът на зоопарка доктор Ивайло Станков посочи, че за пръв път общините, които притежават зоопаркове, имат възможност да се възползват от такова финансиране.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще пригърми. Облачността на североизточна България още от сутринта ще намалее и ще се установи предимно слънчево време. Утре максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В Ловеч утре 25 градуса, София 29, Варна и Бургас 26 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra Loveč 107.2.

Radio Zetra.